Đang đi làm là tụi nên nó đi nó kia mua ngọt cá ngã tới chê lô bình nó tỏ ghi nào bì lô ngã tới nó chê lô bình nó tỏ ghi nào bì lô à cô bì ghi ní bì ghi đô mô mà yu tu chiên à nghe lô ghi mê ra bò à đông đẹp ta dò chê mô bò rì đăng ô mình ai à anh nhớ nó đang tiếc nà rio anh đang làm tu quá bốc gây chuyện gì mà thì đã gìn cao cam chuyện thế mẹ thì làm tu về lên nên nó gìn đâu cái worry vô tí u bên nhau gom đi con nên nên đi nó tổ ra à à u Johnny muốn ở đây làm anh làm tiêm về luôn cho bố ai à cái cô bé nào mà chuyện này Johnny ít thôi cũng có ina machani abisiel ade norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abisiel ade norario abongwen aya kobomone giki kona Johnny, where are you? Where are you? Yeah, boy, you can't move a bit of a retail. I mean, me, yeah, when you shine. Okay, so be ready. I'm going to put a good one. I've been on me, yeah, when you news. Hey, come and do it. I'm going to be a good one. I mean, me, yeah, when you shine. My name is Shawa, I'm a teach. Me, you be good, I'm a teach. Aya, show them to you. Okabu, I'm you, I come Shawa. Where are they going, Johnny? Johnny, I'll let you pass you, pass you. Come, look, I'm yori, yori. My name is Shawa, I'm a teach. I'm a teach. I'm a teach. I'm a teach.